0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Eh, gue mau nih coba duduk sini loh nih, papa sang pak kita.
1: Oh iya, Frank, Frank, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, ntar banyak.
3: Eh, gue mau nih cuma minum, yang mau makan pakis.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita cakap aja, enak.